ببج ہے چرا برد اس پے کوہن نشستاند ازاں وز ہے برود آب بے برداند بادہ بخردند کباب رواں کرد اول بشے پستکاہ دگا میں دہد پاس بانان شاہ وزاں پسپ کوشش کنا نید لخت بپیرش در آمد زے دریا سخت وزاں بش کنا نید او ردیگر شد بدیدن ازو شاہ